0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer još jednom ljudi, kako je, jel smo li se malo razbudili ako smo noćne ptice i jesmo sigurno, ritam dana je u toku, pa ova 2026. godina realno je već obeležena kao godina filmova i serija. Ajde što su se vratili Gospodari prstenova na veliko platno kao veliki comeback, Harry Potter snima prvi serijal svoje nove serije, a već su najavili i drugi, pa tako ajde da vidimo što se tiče filmova, šta se još dešava tu vezano za njih. Znate ono kad se pojavi triler za film i odmah krene ono, čekaj, pa ovo mora da gledam. Pogotovo kad je u pitanju priča koju već svi znamo nekako onako na pamet, ali se iz potpuno novog ugla. E pa upravo se to desilo sa nastavkom filma The Social Network. Nakon 16 godina stigao i prvi triler za novi film koji nosi naziv The Social Reckoning. I naravno, ponovo vraća fokus na priču o Facebooku, ali u dosta drugačijem tonu nego prvi deo. Ako se sjećate one originalne iz 2010. godine, on je pratio početak i uspon Facebooka i postoje jedan od onih filmova koji su obeležili celu jednu eru digitalnog doba. Sad se priča nastavlja, ali kroz događaje koji se dešavaju kasnije kad platforma već postaje onako globalni gigant. U novom filmu akcenat je na otkrićima i pričama koje dolaze iznutra, odnosno kroz ljude koji su bili deo sistema i kasnije odlučili da progovore o tome kako stvari funkcionišu iza kulise jedne od najvećih društvenih mreža na svetu. Uloge tumače Mike Madison, Jeremy Allen White, Billy Burr i Jeremy Strong, koji ovog puta preuzima ulogu Marka Zuckerberga. Ono što dodatno podiže interesovanje jeste činjenica da se Aaron Sorkin vraća kao scenarista i reditelj, što znači da projekat ostaje u rukama čovjeka koji je radio i na originalnom filmu, koji je dobio i Oscara i postao veliki bioskopski hit. A priča u nastavku je inspirisana stvarnim događajima i istraživanjima koji su ranije otkrila kako funkcionišu algoritmi i kakav uticaj društvene mreže mogu da imaju na korisnike, posebno mlađu publiku, kao i na širenje različitih vrsta sadržaja na internet. Njivo je da to da je tokom predstavljanja trilera istaknuto kako danas praktično postoji život koji na neki način nije dotak algoritam društvenih mreža, što je jedan od glavnih tema filma. The Social Network bio je ogroman uspeh kao kritički, tako i komercijalno. I često se navodi kao jedan od najvažnijih filmova koji se bave modernom tehnologijom i njenim uticajem na društvo. A novi film, The Social Reckoning, u bioskope stiže 9. oktobra, pa deluje da nas očekuje još jedno poglavlje priče koja je već obeležila digitalnu eru u kojoj živimo. Tako da, ostaje nam samo to da vidimo. A mi možemo nazad na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: znate. Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je semafor. Moderni električni semafori su, reklo bi se, američki izum. Prvi takav sa crvenim i zelenim svjetlima je postavljen 1912. godine u Salt Lake City-u, a osmislio ga je policajac Lester Weir. Prvi semafor koji je regulisao saobraćaj u sva četiri smjera na raskrsnici sa tri boje napravljen je 1920. godine u Detroitu. Grad Asheville posjeduje najstariji semafor koji je bio u javnoj upotrebi sve do 1982. godine kada je smešten u muzej. Prvi umreženi sistem semafora je bio korišćen u Salt Lake City-u 1917. godine, a činilo ga je šest raskrsnica kojim se ručno upravljalo sa jednog mesta. Automatska kontrola umreženih raskrsnica je uvedena marta 1922. godine u Houstonu, u Teksasu. Najčešće se na semaforima koriste crvena, žuta i zelena boja. Crveno obično znači stop ili visok nivo opasnosti. Žuto ukazuje da je potreban oprez, a zelena boja dozvoljava prolaz. Crvena boja obično u svom tonu sadrži nešto narandžaste, a zelena u svom tonu malo plave boje da bi bile prepoznatljive za osobe sa daltonizmom koje ne prepoznaju crvenu ili zelenu boju. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pričati o crnogorskim manastirima. Bogorodica Ratačka. Od benediktinskog samostana na Ratacu, rtu između Sutomora i Bara, danas svjedoče dijelovi građevine koji su preživjeli istorijske prevrate. Bio je to bogati kompleks crkava, klaustra, kula i niza zgrada, od kojih najstarija građevina, odnosno crkva, potiče iz 11. vijeka. Samostan je prvobitno bio posvećen Svetom Mihajlu, a potom Bogorodici. Najznačajniji hram bila je bazilika, čija je gradnja prema sačuvanom latinskom natpisu počela 1347. godine. Pravougaone osnove građena je na izmjeničnim redovima crvenog i bijelog kamena. Vidljivi su i ostaci zidnog slikarstva. Mala, dvospratna kapela podignuta je u drugoj polovini 12. ili prvoj polovini 13. vijeka. Odbrambeni zidovi kojima je samostan bio opasan i danas su vidljivi. Ipak nije su ga sačuvali od turske osvajačke sile u 16. vijeku. Ostaci ovog arhitektonskog zdanja nastradali su i u Drugom svjetskom ratu. Cetinjski manastir. Ivan Crnojević je najvjerovatnije već 1475. godine preselio vladarsko sjedište iz Žabljaka na Obod, odnosno Riječki grad. Tu je mogao stolovati oko 6 godina. Povlačeći se ispred turske najezde, prenosi svoju prijestolnicu sa Oboda u Cetinjsko polje i u skrovitoj podlovčinskoj kotlini podiže prvo dvorac 1482. godine, a zatim i manastir, prema zavjetu koji je godinu dana ranije dao pred Bogorodičinom ikonom u njenom hramu u Loretu. Manastir sa Bogorodičinom crkvom bio je završen do avgusta 1484. kada je vojvoda mogao da stavi kameni natpis Vime roždestva ti presveta Bogorodice, zidah si sveti kamen tvoj v leto 1483-1484. Naredne godine gospodar Ivan Crnojević je izdao manastiru povelju pisanu na pergamentu kojem mu poklanja mnoga dobra za izdržavanje. Tu je zatim preselio rezidenciju crnogorskog mitropolita sa ostrva Vranjine. Od tog vremena Cetinjski manastir je sjedište crnogorskih vladika

Ka crkvenih i političkih poglavara zemlje, ali i meta napada otomanske sile. U prvobitnom obliku održao se sve do 1692. godine. Nastavljajući tradiciju Crnojevića, vladika Danilo je 1701. podigao novi manastir na mjestu gdje je bio Crnojevića dvor. U 18. vijeku ovaj manastir je nakon prodora Turaka na Cetinje porušen i ponovo obnovljen. Nastavljamo emisiju Talas kulture i priču o crnogorskim manastirima nakon muzičke pauze.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. I dalje slušate emisiju Talas kulture, nastavljamo o manastirima. Manastir Donji Brčeli. Ovaj manastir je podignut u 15. vijeku. Ispod poda hrama izgrađena je zasvođena prostorija u koju se ulazi kroz otvor ispred oltara. Vjeruje se da je ova prostorija u vrijeme Šćepana Malog služila kao tamnica. Kasnije je u ovoj crkvi ubijen i sahranjen Šćepan Mali. U ovom manastiru radila je škola preseljena iz manastira Gornji Brčeli. Manastir Dubočica. Ovaj manastir sa crkvom Svetog Nikole prvobitno je sagrađen oko 1570. u selu Dubočici. Zbog izgradnje vještačkog jezera na rijeci Čehotini, crkva je izmještena u selo Otilovići, 11 km jugoistočno od Pljevalja i kompletno restaurirana. Poznata je i po tome što je u njemu 6 godina službovao Sveti Vasilije Ostroški. Predanje kaže da je on bar jednom godišnje boravio u manastiru Dubočica, zbog čega 3 posjete ovom manastiru imaju istu snagu kao jedan odlazak pod Ostrog. Posebnu pažnju u manastiru Dubočici privlače njegove freske, ikonostas i crkveni mobilijar. Manastir Gornji Brčeli nalazi se u istoimenom selu. Manastirske zgrade i crkva su opasane visokim kamenim zidom sa kapijom na južnoj strani. Na zidu uz kapiju podignut je jednodjelni zvonik na preslicu. Zgrada starog konaka formirana je kao tipična crnička kuća sa karakterističnim voltovima i terasom. Pri manastiru je 1863. osnovana škola. Osnovao ga je početkom 18. vijeka vladika Danilo kao svoju zimsku rezidenciju. U okviru manastira se nalazi crkva posvećena pokrovu Bogorodice i u njoj ikonostas rad Petra Čolanovića iz 1928. U emisiji Talas kulture na TDI radiju pričamo o manastirima Crne Gore i vraćamo se ubrzo nakon muzičke pauze.

talas kulture. Dobro jutro, ovo je i dalje emisija Talas kulture i nastavljamo priču o crnogorskim manastirima. Manastir Morača. Turci su 1504. poharali manastirsku crkvu uz penja Bogorodice, odnoseći olovni krov. Tek nakon 70 godina crkva je obnovljena, ali su freske iz 13. vijeka do te mjere propale da je tokom 16. skoro cijela crkva ponovo živopisana. Radili su najbolji slikari tog vremena. Pop Strahinja iz Budimlja, Georgije Mitrofanović, hilandarski monah, majstor Jovan, majstor Radul i drugi. Od prvobitnog slikarstva ostalo je nekoliko fragmenata. Poprsja Bogorodice sa malim Hristom iznad zapadnog portala i portala koji vodi u naos, kao i veća cjelina u jednom dijelu oltara Đakoninu. Legenda kaže da je manastir zidan od žute sige iz tušine i da je narod bio stvorio dan hoda, dugu kolonu ljudi i žena i tako prebacivao žutu sigu od ruke do ruke, od tušine do Morače. Manastir Ostrog. Manastirski kompleks sačinjavaju donji i gornji manastir Ostrog sa konakom i bibliotekom, kao i novoizgrađenom obrednom crkvom, pomoćnim zgradama i učionicama za polaznike srednje teološke škole. U gornjem manastiru, odnosno gornjoj pećini, sagrađena je crkva posvećena časnom krstu 1665. godine. U njoj se čuvaju ostaci, odnosno mošti svetog Vasilija Ostroškog, zaštitnika i iscijelitelja. Donji manastir Ostrog sagrađen je na zaravni na kojoj je nekada bila seoska crkva, izgrađen je 1824. godine i posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir Piva. Od 1970. do 82. godine naporima vodećih jugoslovenskih i stručnjaka Internacionalnog centra za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara, izmješten je kamen po kamen, čitav objekat i 1260 kvadratnih metara fresaka. Hram Uspenja Bogorodice građen je od 1573. do 1586. godine, trudom i podvigom i novcem sveosvećenoga mitropolita hercegovačkog gospodina Savatija, kasnije je bio patrijarh Pećki i svih Srba. Unutrašnje bogatstvo manastira u freskama, ikonama, knjigama i zapisima na njima, kao i u drugim stvarima, prosto odudara od njegove jednostavne spoljašnje forme. Freske, pored južnih vrata, nesumnjivo su u vezi sa osnivačima manastira. Uz ktitora Savatija naslikana je i stojeća figura u turskoj odeždi. Zaista čudo, freska Turčina usred svetog pravoslavnog hrama. Izuzetan slučaj u našoj kulturnoj istoriji i evropskom zidnom slikarstvu. Među manastirskim vrijednostima svakako su takozvana krasna vrata u srednjem hramu, remek djelo srednjovjekovne umjetnosti. Ikonostas je rađen u tri faze. Najpre su nastale tri velike Longinove ikone od 1573. ili 1574. godine. Nakon toga je izgrađen veliki duborezni krst sa ikonama na kojima su islikani Bogorodica i Sveti Jakov 1605. i na kraju ikone koje je izradio Kozma od 1638. do 1639. godine. Manastir je dugo bio centar oslobodilačkog pokreta u Pivskom kraju, a isto tako i kulturno-prosvjetni centar za jedan mnogo širi prostor. Tokom 16. i 18. vijeka tu je bila škola. Slušajte i dalje emisiju Talas kulture, a prije no što budemo pričali o Đurđevim stupovima, vratit ćemo se malo muzici.

Da. Talas kulture. Kulture. Dobro jutro, slušate TDI radio, ovo je Talas kulture i pričamo o manastiru Đurđevi stupovi. Ovaj manastir, udaljen 2 km od centra grada, najznačajniji je spomenik istorije i kulture ovog kraja. Podignut početkom 13. vijeka, bio je sjedište Budimljanske episkopije koju je osnovao Sveti Sava. 5 puta je paljen i rušen i 5 puta obnavljan i osveštavan. Pored ostataka fresaka, u manastiru se čuva i veliki krst, remek djelo kujundžijske vještine majstora 14. vijeka, kao i veliko evanđelje srebrnih korica. Na ostacima fresaka se poznaje ruka dečanskih majstora porijeklom iz Kotorske škole slikanja, koji su naslikali sav ciklus monologa ilustrovanog crkvenog kalendara po dečanskom uzoru. Freskopis u drugoj priprati vjerovatno je djelo Strahinje Budimljanina. Svoju zadužbinu Đurđeve stupove podigao je gospodar Budimlja, župan Stefan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, a sinovac Nemanjin 1213. godine. U manastiru njegove zadužbini na desnoj strani naosa nalazi se njegov grob, nad kojim stoji zapis: župan Prvoslav, sin velikoga župana Tihomira, sinovac Svetoga Simeona Nemanje i ktitor mesta Segov. Ktitor je preminuo 6. januara 1244. godine. Manastir je podignut na lijevoj strani Lima pod Rastovcem na zaravni koja se

Slušate sportski program. Fudbaleri Austrije pobjedom su otvorili nastup na svjetskom prvenstvu pošto su u prvom kolu grupe J savladali Jordan rezultatom 3-1 u San Francisku. Austrijanci su poveli u 21. minutu spektakularnim pogotkom Romana Schmida, ali je Jordan početkom drugog poluvremena stigao do istorijskog prvog gola na mundijalima preko Alija Olvana koji je u 50. minutu doneo izjednačenje. Dugo je potom trajala rezultatska neizvestnost sve do 76. minuta kada je Al Arab nespretno zatrebao sa sopstvenu mrežu i ponovo doveo Austriju u vođstvo. Konačan rezultat postavio je Marko Arnautović u dubokoj sudijskoj nadoknadi, sigurno pogodivši sa 11 metara za konačnih 3-1. Jordan je pokazao da nije slučajno izborio plasmana mundijal, ali je Austrija, zahvaljujući većem kvalitetu, stigla do vredna 3 boda na startu takmičenja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha.
2: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja Državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka.
1: Brutalno prebijanje 14-godišnjeg dečaka u Podgorici, koje je rezultiralo teškim telesnim povredama i hospitalizacijom, još je jedan alarmantan dokaz da se nasilje među mladima u Crnoj Gori više ne može posmatrati kao izolovan incident, već kao ozbiljan i sistemski društveni problem, saopštila je potpredsjednica građanskog pokreta URA i poslanica u Skupštini Crne Gore Milena Vuković.
2: Aktivnosti i mere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj meri bile efikasne i delotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. Kako se navodi, sistem prevencije vršnjačkog nasilja nije zasnovan na pouzdanim podacima, jasno definisanim i merljivim indikatorima, niti na kontinuiranom monitoringu, iako se sprovodi značajan broj aktivnosti i programa, njihov efekat nije moguće pouzdano oceniti, dok dostupni podaci ukazuju da vršnjačko nasilje nije smanjeno.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanik pokreta Evropa Sad i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je od potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljne informacije o svim aktivnostima koje su Vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, kao i o planiranim merama za zaštitu javnog interesa. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, sazne portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojice poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore, podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Dražinu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da je u Podgorici razgovarao sa predsjednikom i članovima odbora za evropske poslove Senata Francuske o sve intenzivnijoj političkoj i ekonomskoj saradnji sa ovom zemljom, koja donosi velike zajedničke projekte u različitim oblastima. Spajić je tom prilikom poručio da brzina kojom naša zemlja napreduje ka Evropskoj uniji već otvara pitanje ratifikacije ugovora o pristupanju. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić i potpredsjednik Privredne komore Štajerske Herbert Ritter potpisali su memorandum o saradnji, čime se dodatno jačaju ekonomske veze i otvaraju nove mogućnosti za saradnju dve privrede. Kako su saopštili iz Privredne komore Crne Gore, danas će se u komori održati i poslovni forum na kojem će austrijski i crnogorski privrednici razmotriti potencijale saradnje. Službenici Interpola Podgorice i Odeljenja bezbednosti Budva locirali su i uhapsili MM, državljanina Srbije za kojim je Beč raspisao međunarodnu crvenu poternicu zbog sumnje na povezanost sa organizovanim kriminalom i nedozvoljenom trgovinom kokaina. Postupak ekstradicije biće predmet dalje komunikacije crnogorskih i austrijskih nadležnih organa. SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ili krajem dana ponegde ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da je u Podgorici razgovarao sa predsjednikom i članovima odbora za evropske poslove Senata Francuske o sve intenzivnijoj političkoj i ekonomskoj saradnji sa ovom zemljom, koja donosi velike zajedničke projekte u različitim oblastima. Spajić je tom prilikom poručio da brzina kojom naša zemlja napreduje ka Evropskoj uniji već otvara pitanje ratifikacije ugovora o pristupanju. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić i potpredsjednik Privredne komore Štajerske Herbert Ritter potpisali su memorandum o saradnji, čime se dodatno jačaju ekonomske veze i otvaraju nove mogućnosti za saradnju dve privrede. Kako su saopštili iz Privredne komore Crne Gore, danas će se u komori održati i poslovni forum na kojem će austrijski i crnogorski privrednici razmotriti potencijale saradnje. Službenici Interpola Podgorice i Odeljenja bezbednosti Budva locirali su i uhapsili MM, državljanina Srbije za kojim je Beč raspisao međunarodnu crvenu poternicu zbog sumnje na povezanost sa organizovanim kriminalom i nedozvoljenom trgovinom kokaina. Postupak ekstradicije biće predmet dalje komunikacije crnogorskih i austrijskih nadležnih organa. SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ili krajem dana ponegde ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo Pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.
4: Slušate TDI.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Tadej.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana Tadej radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za radio televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u poslednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Odbornici Skupštine glavnog grada glasaće danas o predlogu za izbor lidera Preokret Srđana Perića za novog predsjednika Podgoričkog parlamenta, čime bi moglo biti izbjegnuto uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Pre glasanja o izboru novog predsjednika Skupštine, odbornici će konstatovati ostavku do skorašnje šefice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojević. Viši sud u Beogradu osudio je roditelje dečaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i ostavljanje maloletnog lica. Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o produženju primirja između dve zemlje zvanično je potpisan i stupio je na snagu, dok Izrael vodi pregovore sa SAD-om o nastavku raspoređivanja svojih trupa u Južnom Libanu, izjavila su za Reuters dvojica izraelskih zvaničnika, uključujući visokog zvaničnika bliskog izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ili krajem dana ponegde ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
4: Kamenovo.
5: Kamenovo calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.

0: Sana TDI Marketing. TDI.
1: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me. Tata, oni me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
7: Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za radio televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u posljednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Odbornici Skupštine glavnog grada glasaće danas o predlogu za izbor lidera Preokret Srđana Perića za novog predsjednika Podgoričkog parlamenta, čime bi moglo biti izbjegnuto uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Pre glasanja o izboru novog predsjednika Skupštine, odbornici će konstatovati ostavku do skorašnje šefice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojević. Viši sud u Beogradu osudio je roditelje dečaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i ostavljanje maloletnog lica. sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o produženju primirja između dve zemlje zvanično je potpisan i stupio je na snagu, dok Izrael vodi pregovore sa SAD-om o nastavku raspoređivanja svojih trupa u Južnom Libanu, izjavila su za Reuters dvojica izraelskih zvaničnika, uključujući visokog zvaničnika bliskog izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu.
8: TDI Radio. Vremenska prognoza.
7: U južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ili krajem dana ponegde ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
8: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
0: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Vijesti
5: TDI Radija.
7: U toku je sednica Skupštine glavnog grada gdje bi odbornici trebalo da glasaju o predlogu za izbor lidera Preokret Srđana Perića za novog predsjednika Podgoričkog parlamenta, čime bi moglo biti izbjegnuto uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke Evropskog progresa. Na početku sednice je konstatovan prestanak mandata do skorošnje predsjednice parlamenta Jelene Borominić-Bojović. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić izrazila je očekivanje da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja prema 14 lica u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, navodi specijalno državno tužilaštvo. U posljednje tri godine bezbednosni sektor je rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati, saopštio je za televiziju Crne Gore direktor uprave policije Lazar Ćepanović. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. Viši sud u Beogradu proglasio je krivim roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema predlogu tužilaštva. Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
7: U južnim i centralnim predelima više sunca uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura od 21 do 34 stepena.
6: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: U toku je sednica Skupštine glavnog grada gdje bi odbornici trebalo da glasaju o predlogu za izbor lidera Preokret Srđana Perića za novog predsjednika Podgoričkog parlamenta, čime bi moglo biti izbjegnuto uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke Evropskog progresa. Na početku sednice je konstatovan prestanak mandata do skorošnje predsjednice parlamenta Jelene Borominić Bojović. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić izrazila je očekivanje da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja prema 14 lica u Podgorici, Zeti, Nikšić, u Pljevljima i Herceg Novom zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, navodi specijalno državno tužilaštvo. U posljednje 3 godine bezbednosni sektor je rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati, saopštio je za televiziju Crne Gore direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. Viši sud u Beogradu proglasio je krivim roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema predlogu tužilaštva. Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima više sunca uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura od 21 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: slušate sportski program.
1: Peta utakmica NBA finala u kojoj su New York Knicksi savladali San Antonio Spurs 94-90 i stigli do prve titule posle 53 godine, privukla je ogromnu pažnju publike. Odlučujući meč u proseku je pratilo 24,5 miliona gledalaca na kanalima ABC i ESPN, što ga čini najgledanijom petom utakmicom finala još od 1998. godine. U završnici susreta broj gledalaca dostigao je čak i 33 miliona. Najzaslužniji za triumf Knicks bio je MVP finala Jalen Brunson, koji je ubacio 45 poena i predvodio svoj tim do velikog preokreta nakon dvocifrenog zaostatka u posljednjoj četvrtini. Kompletna finalna serija imala je prosečnu gledanost od 20,6 miliona gledalaca, najvišu još od finala između Chicago Bullsa i Utah Jazza 1998. godine. Ujedno, ovo je najbolji rezultat otkako su ABC i ESPN preuzeli prava za prenos NBA finala 2003. godine.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U toku je sednica Skupštine glavnog grada gdje bi odbornici trebalo da glasaju o predlogu za izbor lidera Preokret Srđana Perića za novog predsjednika Podgoričkog parlamenta, čime bi moglo biti izbjegnuto uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke Evropskog progresa. Na početku sednice je konstatovan prestanak mandata do skorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su Evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić izrazila je očekivanje da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja prema 14 lica u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, navodi specijalno državno tužilaštvo. Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata MR zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i zloupotreba tuđeg snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem, saopšteno iz Odete Bar. Kako su naveli iz tužilaštva, osumnjičeni je fizički napao partnerku i naneo joj lake telesne povrede, a potom joj pretnjama ugrozio sigurnost. Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuski Moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, preneo Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, na severu ujutro ponegde po kotlinama magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Redi.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex! Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko, kvalitet s emocijom.

0: Marketing TDI. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Edej.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14 saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u posljednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećenim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promjene u službenim evidencijama.
3: Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za radio televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer još jednom, Ritam dana je u toku sve do 4 sata ujutru, pa pošto je letnja sezona uveliko počela, dosta turista dolazi u Crnu Goru da se spusti dole na primorje, naravno možda neko ode i u planinu neki dormitor pa malo da posjeti ono jezerce. Naravno, mi koji se vozimo upravo sada, ajde da vidimo kakva je situacija što se tiče radova na putu tokom ovog mjeseca. Da li negdje ima obustave saobraćaja, da li se negdje onako je promijenjen režim saobraćaja i naravno gdje se to sve vrše radovi baš u Crnoj Gori. Kaže iz Automoto Saveza, u većem delu zemlje saobraća se uz umerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, savjetujemo opreznu vožnju i prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na deonicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Naravno, mi koji slušamo TDI, da, bukvalno sve poštujemo, tako da TDI vozači su najjači vozači. Dajmo da vidimo sad trenutno gdje se vrše radovi baš u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljaka lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru pa sve do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče. U periodu od 1. juna 2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. Isto tako se odobrava i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 ujutru pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine, Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje, Jasenovo polje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 30. juna ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 ujutru do 12 popodne i od 1 popodne do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 popodne pa sve do 2 popodne. Tako da eto, za sad znamo gdje se vrše radovi, gdje je obustava saobraćaja, kao što smo čuli, 60 minuta, odnosno 1 sat. Tako da samo lagano, bez ikakve nervoze, polako da vozimo, otvorimo prozor, bit će prelepo vreme, a i večeras je stvarno prelepo vreme, tako da smo mirni, lagano, nogica na gaz i uživanje. Nema prebrze vožnje, poštujemo saobraćajnu signalizaciju, a Ritam vam dana želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.